خۆزگەو خەوانە ئەمدی هەموو بۆ ئەگێڕایەوە خۆزگە سەرەتایی ناسینە